0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הקולקטיב, The Coming of Light, 2018.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: תומר ישעיהו, מונומנט, 2019.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, הג'רה, 1976.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דמיאן רייס, 2002.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: גמר ענן, אני בעננים.
4: חיכינו 4 שנים.
5: והטפסים מוכנים?
3: מזמן, מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן 88.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
8: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
7: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
9: וזה ישר!
7: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
10: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
7: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88.
0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

ראשון ראשון. ראשון ש... שאין שני לו. ומעביר אחרי צרפת ואנגליה. הלילה, הלילה, הלילה. הגמר הגדול, גדול. הכל בזכות התאגיד. אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו לא חפיפה. השדרנים, הטכנאים, המפיקים, הכל, הכל אנחנו מביאים עד הבית. כולל את הכדורים, וגם את הגביע. גביע זהב. מספרד, מארגנטינה. ערך לנו יפה איתי צימר. וכל הזמן הגביע מעלינו. מילה לא תשמעו ממני על בחירות. השמיים פתוחים ומחכים. כל שחקן, כל אומן, כל איש תרבות. הם מרימים בפניו את המסך. ואומרים לו, השארת נחמה. השארת נשימה, השארת נשמה. כך אנחנו אומרים לך, שושיק שני. הבמה תמיד נשארת. וחיוך חדש נולד. שהשארת כאן למשך שנים עם אריק.

אך, איזה מחזמר. זה ככה זה בגודל שלו, ברוחב שלו, בנשמה הארגנטינאית, הדרום אמריקאית. אבל עכשיו, כל הפרות בורחות מהפמפס, מפחדות. אלפונסינה והים. לוויתנים, אלמוגים, דגים קטנים וגדולים,

0: היי, שלום קה, שלום קה. זה שיר שנכתב ב... שמש מאוחר בבוקר, בארגנטינה. לא נזכה כשפותחים את השולחן בארגנטינה בבוקר. קרן שמש מאוחר קודם כל מדליאנוס בסערך יפה זה כמו קורסון צרפתי. דולסה דה לצ'ה ריבת חלב לא נזקקת למילים בוקר של טוסטי מחכים לאלפה חורס לצד הקפה ובינתיים יש לנו חסות
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
3: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
4: IBI?
3: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: לא? וואלה, נבהלתי בהתחלה חשבתי שזה אמור מה קורה בכבישים, מה קורה בלישים, מה קורה בתישים פעם פרם אך כולם בדרך לניו ג'רסי גם הטכנאים שלנו, של התאגיד כבר באמריקה מתכוננים כבר כל הקבלים במקור דובי גילהר בספרד, במדריד, נקווה שלא ידריד אותו. וזהבי הקטן, בבונוס איירס, יואבי, תשמר לך מהפרוטס. ומי באמריקה? באמריקה. כולם באמריקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
8: כבר ענן!
9: אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
10: והתפסים מוכנים?
9: מזמן, מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל ספרד נגד ארגנטינה יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
15: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: לא אמר דבר שטות, גברתי. אני מקווה שאת הולכת לראות את הכדורגל היום, כי הם מחכים לך.

נינה ואורן מוסרות לשון רפואה שלמה בניתוח. שיעבור בקלות. מחכים לחלה החלמה בבית.

19 ליולי. לתומר שלנו, תומר כתב לי ענייני ימי הולדת אחרי מנוחה בברצלונה, הסתכל על הצריכים ואמר, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אז מי נולד היום? אוהו, נחום סטלמך. לדור שלי נחום סטלמך זה, אוהו, זה הפלא של המסי. אבנר חודרו ממשינה. כן, גם סטלמך שיחק עם חודרו. יאלה בקסיס. ובריין מיי. בריין מיי המדען והגיטריסט הגאוני של קווין.

0: One way to make it stop.
1: הזמרת עם הברקים. כובשת עכשיו את אירופה. אנחנו מדברים על כדורגל, על גמר, ונוגה

זהו. וככה היא כובשת את אירופה, הבחורה הזאת. ידידיי, עד 9 ל, ואולי אחר כך עוד. כי הקיץ אוהב שירים, אוהב יפה, אוהב זהה, אוהב לחות, לך לא בקיץ.

0: ברדיו ידידיי, זה הזמן לחלילון קטן שבע ארבעים הוא ארבע, הוא ארבע, הוא ארבע, בטח שהוא ארבע. מה קורה במחלף גנות? יש חסות?
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כבר מתקשר, כבר מתקשר, הוא מתקשר. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, מה יש לנו פה? אמנה ביג'אבו, מחלף גנות. ועד מחלף קיבוץ גלויות, מי היה מאמין? עומס, חשבתי שכולם בחופש. ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה, עומס גדול, גם נתניה צריכה חופשה. מצומת אשכולות, איפה זה אשכולות? ליד אקום. מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד, ממחלף גן רווה, גן רווה, ועד מחלף גבעת שמואל,
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: גמר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: יו! איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: גם אחד שלא יתפקע.
1: אני אצפצף וגם אתפרק לי עם סוזי יצא, וגם אתחבק לי אוהב אם ארצה את כל מי שרק יתחשק לי.

0: אנחנו נפרדים משושיק שני, חלוצה בתרבות, שחקנית, יוצרת. אני עוד כילד זוכר אותה ואת אריק מאחורי הקלעים, זוג קסום, בוהמיאני ומלא תרבות ותיאטרון.
1: אחת ליומיים אשבור לבבות,
2: אקנה לי אופניים,
1: אשיר ברחובות,
2: החופש, החופש לך.
0: הם היסודות לבידור ולתיאטרון האיכותי בארץ, ובהי, אוהו יוליה, אוצלי גוצלי, חור בלבנה, סרטים, מורשת של יצירה ותרבות עשירה.
2: נתגרש, אך נתגרש, נתגרש, אך נתגרש, נתגרש, אך נתגרש.
0: הרבה בזכותך, שושי ואריק.

0: גם אינקוויזיציה. גם כדור ימי הביניים. גם תור הזהב. גם ור. עכשיו, במה שעבר.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88.
0: מה את אומרת? רגע, חכי.
3: 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
5: בבית.
4: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
5: לא אמין.
4: כן, כן.
5: לא נראה לי.
4: למה?
5: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
4: אז זכית פעמיים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 1-800-692-692.
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח.
16: וואלה.
15: אחרי החדשות.
16: באמת?
15: פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
17: זה הזמן של המנה העיקרית.
15: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
18: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
15: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
19: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
15: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: וואו. אתם על כאן 88.
16: כן.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. זה בהרלם. ישנו ורד בהרלם הספרדית. שושנה אדומה כדם. וכולם מסתכלים עליה. הביטו עליה

שושנה, כשהשם משוקעת, היא הולכת הביתה. אני הולך לקטוף את הוורד הזה. בספניש, בהרלם.

יש שושנה בהרלם הספרדי. צומחת ברחוב

0: מונה.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מה את אומרת?
5: 88.
1: עכשיו, דורי בן זאב.
4: היי, ידידיי.
1: 88. 88.

הכבישים עמוסים, הפקקים מתארחים, והפתרון מתחת לאף, חברים, נסיעה בזום, הכל בזום, שיננית בזום, ניתוח קטרקט בזום, שיעורי נהיגה בזום. כל יום בין יולי לאוגוסט שדות התעופה מלאים, וגם המתדלקים רוצים לבוא. זה מוזר שככל שמחירי הכרטיסים עולים, גדל הביקוש, גדל ביקוש, גדל ביקוש. שדה התעופה מלא, מלא מלא, וטיפה יותר.

אנחנו עם הספרדים על הראש. חולמים בספרדים, מדברים על תור הזהב, על יהודה הלוי, על שלמה אבן גבירול, על דונש בן לברק, משוררים, פילוסופים, פרשנים, גאונים, בעלי התוספות, בעלי התוספתן, הרמב״ם, הרמב״ן, טוב להיות ספרדי.

0: corazón.
1: Im café han vejala vico. Im tapuzim sahutari. Im toreador. Im matador. Ma fe chocolat mi batzek alim. Omelette sfaradi. מורחים עגבניה מגורדת ריאה פרוסת לחם קלוי בלי קורסון, בלי קורסון עם קורסון, בלי קורסון
2: 4 de la mañana.

הקשיבו, הקשיבו. שירים מפוזרים כדי לעורר את מצב הרוח של הלילה, של הערב, של הגביע. הכל פזיר. כמו הפזיר שמכר את הפרארי שלו.

0: קינג לאופה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: התקנון, התקנון, הוא יפה תמיד מן התקנון.

0: אדם. תראו, מה שקורה בדרך זה מעניין. הדרך הללה ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. תראו איזה יופי, עומס קיצי וחופשי ויפה לכולם. גם מצומת הקור, שזה אזור אחר, כן? מצומת הקור ועד צומת אין המפרץ, אין מפרץ, אין מפרץ, אין הקור, אין שם כלום, רק עומס. מה קורה מצומת יער חדרה למשל, שזה באזור אחר, זה כביש 4. צומת חפר, עומס ליפה. מצומת פרדסיה ועד מחלף בצרה, עומסיה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 ברנן, אני בעננים.
5: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
4: מזמן, מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש!
5: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: אתם על כאן 88.
0: וואלה.
3: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. מוזיקה, מוזיקה, אבל את יודעת מה קורה הערב?
13: הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sunshine Superman של דונובן. אלבום לאי בודד. הערב ב8. כאן 88.
0: הערב, גם חוץ מדונובן, נעלה לניו ג'רסי. נפגוש שם את כל הכתבים של התאגיד שנמצאים בניו יורק.
14: Start spreading the news, I'm leaving today.
0: וגם את ממדני.

0: גם אמא של ממדני תבוא. מירה, מירה שמה. במאית, היא בימה את סלם בומבי.
1: כן.
0: ואבא, פרופסור למדע המדינה. מירה נעיר. היי, ידידיי.

יש לנו מאזינה בשם אנה פוגל שחוגגת היום 16. אנה מיטל מיילין, מחזקים אותך בכישרונך במוזיקה שאת מאזינה, ואפילו שמעתי עכשיו ברדיו שברכו אותך. מזל טוב ממיטב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אז מה כן? בוא נראה.

0: الجرسي هوني يخشب بالجرسي ما خبس مكبو ما خبس للشنبو أكنيكية يا فان هنا همبرجر طري كفر على بكر ما لصد تخشب كل برقخ بيكر هنا هنا بالجرسي בכביש 41 של רחוב ג'רסי, ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים ג'רסי, עומס ג'רסי. ים פרם פפפה. מצומת השרון ועד הכניסה לאזור תעשייה נתניה. ג'רסי, עמוס עמוס כל כך. מה קורה עם הגביה? איפה שמים את הגביה? תאכל לג'רסי ותשתה בג'רסי, ג'רסי גם 80 אלף איש, 30 אלף דולר כרטיס, יא! זה חתיכת צחור, אה? מחר אנחנו נשיר כולנו לילה ראשון בלי פיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
0: יופי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
6: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: גמר ענק! אני בעננים!
10: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
9: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש!
10: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
1: צהובים, צהובים.
2: 88. אך, זה היה אז, אז, אז, בברצלונה. זה היה מעניין. הייתה אולימפיאדה או מונדיאלה?
1: לא חשוב. מונסרט קבלה. פרדי, פרדי מרקורי.
2: עם כל הטאפס. עם כל הגאודי.

מעניין אם מסביב לאצטדיון הם כבר סידרו את הקרוקודילים. מה הם עושים, התנינים? האם הם נהנים? האם הם השומרים? האם הם רוצים לשחות ולשחק?

לאיתי צימר. אנחנו נתראה מחר בין 7 ל-9 ל... עוד מעט קובי למנורה ל...

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: כבר ענן! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והתפסים מוכנים?
2: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
8: תלבטת עליי?
7: ממש לא.
8: אני בשוק.
7: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
8: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
11: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
10: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
12: איזה ישר!
10: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
13: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
10: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligida, Buccia, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: מה קרה? יש כדורגל או משהו?
2: זהו, גם אני לא מבין למה הם כל הזמן איזה ספרד.
1: כל הזמן מבלבלים את המוח, כדורגל, כדורגל, כאילו.
3: אתה חושב שזה יהיה?
1: אני חושב שזה אולי לא קורה בכלל, אנחנו סתם מדמיינים את מה שקורה פה, זה לא ייתכן הדבר הזה. דורקה.
2: קובילה, תגיד, מה, אתה מעריץ את זה שיהיה זה? זה קבוצה?
1: בוודאי, אחת הקבוצות, רק אני לא מגלה איזו.
2: אחת מהן בטח תנצח.
1: זאת שתנצח, אני מעריץ אותה.
2: וואו, אני עם דילי, אתה שם לב?
1: אני שומע אותך בדילי, כן. בסדר, כי אתה בחיפה, ואני בנעימי, ובירושלים השידור, והכל המשדרים, והקומפרסורים, וזה לוקח זמן עד שאני מגיע אליך ועד שאתה חוזר אליי.
2: איזה כיף. הערב ניפגש מול הגביע.
1: יאללה, ביי.
4: השעה בחסות. ארקיה, הגענו.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: 88 עכשיו.
1: מי זה?
4: קובי מנורה.
1: אוקיי. זה לא דורי?
4: כאן 88.
1: אבל איפה תומר? איפה תומר מולביטזון? אל דאגה. הוא יהיה כאן מחר. בוקר טוב, כאן 88.

בוקר טוב, באופן רשמי, תומר מולביזון, עורך את המוזיקה, קובי מנורה במקומו. זהו, יש כדורגל, אתם יודעים, היום הגמר הגדול של המונדיאל, מונדו גדול יש לנו, המונדו שלנו ממש ענק. אז היום הגמר, בהצלחה למשתתפים. בהצלחה לחוגגים. ולשיפסידו גם. Next time, אולי.

0: מאיר אריאל. עכשיו 9:14 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז בדרך שש צפון, העומס נועה ממחלף סורק עד מחלף דניאל, לכיוון דרום ממחלף נחשונים עד בן שמן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88, שים שירים שאת אוהב.
7: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: גמר ענן! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: 720
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ג'וני מיטשל, A Case of You. בוקר טוב, 9:22 בכאן 88. או, עמנואלה עכשיו, זה נקרא Hold it in, הרסיקו את זה בפנים.

0: בלי. עכשיו היה זהבי פייגלין, האהבה מתה.
1: אוי אוי אוי,
0: כאן 88, בוקר טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 9.31, כאן 88 דיווחי תנועה לטובת הנהגים שבכבישים. שימו לב, בכביש 2 עומס תנועה ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, ב-4 מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ובכביש 4.71 עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692,
5: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: כבר ענן! אני בעננים!
14: חיכינו 4 שנים!
15: והטפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
15: מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Rumbling on my mind. ג'ון מייהול and the Blue Breakers עם אריק קלפטון, שכבר 60 שנה מאז השירה הראשונה שלו, שהוא אז התחיל להחליט שהוא רוצה גם לשיר. 60 שנה. וואו. עכשיו לילה, דריק and the Dominoes. אתם כאן 88, 9:38. בוקר טוב.

0: גבע אלון עושה בואי, Modern Love.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
7: מדבר סגי.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
6: 0.5 מיליון שקלים.
7: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבוד, זכינו ב0.5 מיליון שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
13: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
12: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
14: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
12: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
15: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
12: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Close the Night. עד כאן השעה הזאת, תודה לתומר מולביטזון שערך את המוזיקה, קובי מנורה מגיש היום במקומו, יחזור במהרה כמובן. את השעה הזו נסגור עם גן חיות, ירח כחול. יש לנו עוד שעה יחד עד 10, לא? עד 11.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: 88 עכשיו
3: מי זה?
0: קובי מנורה
3: אוקיי
0: כאן 88

The Miracle of Love, Eurythmics. בוקר טוב, 10:03 כאן 88, שעה נוספת עם המוזיקה שתומר מולביטזון ערך, אך לא נמצא פה היום, יהיה כאן בקרוב, בתקווה, קובי מנור היום כאן. נמשיך עם The Calling, Wherever You Are.

0: Aerosmith. Amazing.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: גמר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 1-800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88.
16: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד. הערב ב8. כאן 88.

0: היהודים, נקרא אצלך בעולם, ביצוע בהופעה חיה כמובן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: גמר ענק! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש!
6: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר!
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

a peaceful place. Leon Bridges. 10:36, כאן 88. מה עם קצת פול סיימון? Slip sliding away.

0: דנה ברגר, 12 דקות ל-11, כאן 88.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יופי, איפה אני תופסת אותך?
3: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
2: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: כן, כן.
3: לא נכון.
2: זה כן.
3: את מסתלבטת עליי.
2: לא, לא, ממש לא.
3: וואי, זה בא לי בוש בעצמו.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מאות ועשרים,
1: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
9: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
8: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
10: וזה ישר!
8: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
10: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
8: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ליסאו. עד כאן השעה הזאת, תודה לתומר מולביזון שערך את המוזיקה. קובי מנורה היה כאן במקומו היום. את השעה הזו נסגור עם הפט שופ בויז, I started a joke. הביצוע שלהם היפהפה, מיד טל ארגמן שפתחה כזה פענק כשאמרתי פט שופ בויז. יום טוב, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88
2: 88

כן, 88, היי, בוקר טוב, בוקר טוב לשמש, ובוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם איתנו, ואנחנו עם התוכנית הראשונה שלנו ביחד השבוע, והיום יואב יפת ערך את השעתיים שלנו, ואני טל ארגמן, והערב גמר המונדיאל החגיגי שכולם מחכים לו, אז אני רוצה להזכיר שאפשר לצפות במשחק חינם בכאן 11 וגם בכאן בוקס. בהצלחה. לא יודעת עדיין בעד מי אני, אבל יש שיר חדש לגל דה פז, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, קוראים לו Can't Die From Love. האזנה מעולה.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: גמר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שים שירים שאת אוהב.
18: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88 Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free go!

free your mind. והשאר כבר will follow. אחד השירים הנועזים שיצאו ב-90s, בטח בז'אנר הזה של ה-R&B, כי הוא עסק ממש באופן ישיר בגזענות, בסקסיזם, והוא הפך פשוט להמנון של פתיחות וסובלנות, והראה שאפשר לשלב בעצם מסרים חברתיים גם בתוך לעתים ענקיים. כאן 88, אנחנו ממשיכים. לואו ריידר.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
3: תלבטת עליי?
2: ממש לא.
3: אני בשוק.
2: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
3: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: גמר ענק! אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
11: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הסטרנגלרס, גולדן בראון, שבמשך הרבה שנים הייתה אסכולה שטענה שהשיר הזה נכתב על התמכרות להרואין, והייתה אסכולה אחרת שטענה שהוא נכתב על מערכת יחסים, שיר אהבה, אהבה תלותית. אז הלהקה אמרה שכולם צודקים, זה גם וגם. והכל יושב על איזה ולס כזה, מה שתרם מאוד לקסם של השיר, למסתורין שלו גם. כאן 88, טיסלם עכשיו.

0: אידיוט. לא שמעתי כלום. כאן 88.
1: ההיסטוריה אינה אלא מכלול כן השיגונות והפשעים והאסונות של המין האנושי.
0: כן, עכשיו אנחנו עם ארקטיק מנקיז, עם שיר שאלכס טרנר סיפר שהוא כתב אותו כמו רצף של מחשבות של אדם שחוזר הביתה, שיקור מהבילוי, מהפאב, והוא מנסה לשכנע את עצמו שכדאי ממש לשלוח עכשיו הודעת טקסט או וואטסאפ למישהי, למרות שבפועל הוא יודע שלא כדאי, אבל הוא עושה את זה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: כבר ענן! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
15: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
14: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
16: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
14: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
17: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
14: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
19: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
20: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
21: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
20: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
19: יהורם גאון.
20: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
22: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
20: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
23: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
20: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית.

הכי כדאי למצוא מישהו לאהוב? מישהו, מישהי. מישהם. Somebody to love. Jefferson Airplane. כיף גדול שאתם איתנו, אנחנו חותמים שעה ראשונה. שערך יואב יפת. תכף שעה שנייה. מזכירה לכם, לא שאפשר לשכוח, אבל הערב גמר המונדיאל משודר בכאן 11 וגם בכאן בוקס בחינם לגמרי. יאללה, נסיים עם בק את השעה הזו. אני טל ארגמן.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Breakfast in America, Super Tramp. פותחים לנו שעה שנייה ביחד, כאן 88. היי, צהריים טובים. או בוקר טוב למי שעכשיו אוכל את ארוחת הבוקר שלו באמריקה. אז יואב יפת ערך לנו גם את השעה השנייה שהחלה עכשיו. אני טל ארגמן, ואנחנו אל שיר חדש לרולינג סטונס, ג'לס לאבר, שלא נדע. האזנה מעולה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. פריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! בענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטיבי וונדר, במלוא תפארתו. סוג של קרנבל השיר הזה. סול, פאנק. הרבה השפעות של מוזיקה ברזילאית. וייב לטיני בקיצור. Another Star. אנחנו מזכירים לכם שהערב ארגנטינה בגמר מול ספרד. אפשר לצפות בכאן 11 וגם בכאן בוקס בחינם לגמרי. ערב מרגש. ואנחנו ממשיכים באותה אווירה. Gotan Project, Santa Maria.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: כבר ענן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כל הדברים היפים באמת. דניאל ספקטור, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לפיטר פרמפטון, שבשנים האחרונות בעיקר מקליט גרסאות כיסוי, ומופיע למרות שהוא מתמודד עם מחלת שרירים נדירה ומתקדמת שמחלישה בהדרגה את הגוף. לראשונה מזה, משהו כמו 16 שנה, הוא הוציא במאי האחרון אלבום מלא עם חומרים מקוריים, שהוא כתב מתוך מודעות לזמן החולף, למגבלות הגוף ולדברים שהוא רוצה להשאיר אחריו. אז אנחנו נשמע שיר שמלווה אותו כאן, גרם נש, שיר שנכתב לנכדה הראשונה של פיטר פרמפטון, שנולדה בתקופת הקורונה, בשיא שלה, ובמשך תקופה ארוכה הוא יכול היה לראות אותה רק דרך המסך, בלי להגיע אליה פיזית, וזה סוג של התנצלות על זה. תראו, תשמעו איזה יופי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
3: בבית.
2: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
3: לא אמין.
2: כן, כן.
3: לא נראה לי.
2: למה?
3: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וקרתי להטבות של הקניות וכאלה.
2: אז זכית פעמיים.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990.

0: ובנקודות דוט המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
2: Like a boss.
1: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
2: Like a boss.
1: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
8: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
7: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
9: וזה ישר!
7: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
10: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
7: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מילים יפות, גזוז. זהו, אנחנו חותמים את השעתיים שלנו להיום שערך יואב יפת. אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה על המילים היפות.

אז אני טל ארגמן, ועוד מעט תהיו עם אבנר גורלי. המשך ההזנה מעולה לכם. תשכחו, גמר מונדיאל הערב בחינם בכאן בוקס וגם בכאן 11. יאללה, ביי בינתיים. ניפגש גם מחר. שיהיה שבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי כאן 88

רוד סטיוארט עם אחד משירי האהבה הגדולים לכדורגל. והמקור כמובן לסלטיק יונייטד. אפילו שהוא גדל בלונדון, נולד בלונדון, וגם מועד את מנצ'סטר יונייטד. אז לא יש שום קשר בגמר היום לאי הבריטי. אבל אצל הרבה ישראלים נבחרת אנגליה תמיד תהיה בלב, אצלי גם. כן, כן, כן, גמר היום, ספרד ארגנטינה, איזה כיף. תודו שהיה מעניין, היה מרגש, אפילו שחלק גדול מהמשחקים לא הצלחנו לראות, או שקמנו עם עיניים טרוטות, או שראינו תקצירים על הבוקר, ככה לפני שהילדים הולכים לגנים. אבל זה היה מונדיאל היסטורי. אין ספק, אחד הטובים, וזהו, נגמר, היום נגמר, אבל לחובבי הספורט אנחנו לא נשאר משועממים הרבה זמן, עוד מעט, הליגה האנגלית, הליגה הספרדית, הצ'אמפיונס, רק שתהיה סחת דעת מהמצב, אבל המצב הוא גם לא רע, אני אופטימי, חזרתי לכם אחרי שבועיים, ואני שמח מאוד לחזור, אני דרך אגב אבנה גורלי, והמוזיקה שתלווה אותי, אנחנו נהיה אתכם עד ארבע, ואין כבר לוזריות או אי לקחת תארים לתקופה ממושכת, אנחנו נשמע את אחד השירים שממצאים את זה בצורה הכי קנה, הכי יפה, הכי פשוטה, ומי אם לא אריק איינשטיין אומר את זה. ואיזה מסכנים האוהדים. הפועל שוב הפסידה. סלט, אריק איינשטיין, אלטרנטובה.

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חלפון.

פלא קראפט המוכשר מתוך האלבום השני החדש שלו שלי ואני יצאנו לטיול ארוך ונראה שלא נחזור הביתה כמובן שלי

0: אז מי שלי ואני, הרימון פלג קראפט, שכבר בגיל 16 הוציא את האלבום הבכורה שלו, עכשיו עם אלבום חדש. כאן
1: 88, מיד חוזרים.
2: 88 בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
4: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
6: Like a boss.
5: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
6: Like a boss.
5: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות. תניות ייכנסו לאתר קקל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מהפאנק ואסי ג'אז העליזים של שנות ה-90. הרכבים המצליחים בז'אנר הזה, ג'אמיר קוואי, לא, ג'יי-קיי, 1996, מתוך Traveling Without Moving, אלבום המצליח ביותר שלהם. אז הלכנו 20 שנה אחורה, בואו נלך 30 שנה אחורה, למה 20-30 שנה אחורה, איך הזמן טס, אז בואו נלך 50 שנה אחורה, 1976, סטילי דן האדירים מוצאים את האלבום החמישי שלהם, ובתוכו יש את הגרוב האדיר הזה שנקרא זפז. הנה, סטילי דן מתוך The Royals Come. איזה רכב ענק. וולטר בייקר, דולנד פייגן, סטילי דן.

Red Hot Chili Peppers, גם עם הפאנק, גם עם הרוק, והשילוב שלהם מביא אותנו אל הפאנק הטהור של אקו. הקטע הזה קוראים קארמה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Tame Impala. Feels like we only go backwards. קווין פארקר המנהיג והסולן הצליח לייצר סאונד סאונד של פעם בעטיפה מודרנית. עם הריברב הזה על השירה שלו. כן, יש פה זהות מוזיקלית שזה לא פשוט ליצור אחרי שיצרו כל כך הרבה כבר. איך אפשר להיות מקורי? זה כל כך קשה. אז מטיים אימפלה עם עבירת וינטיג' נעבור לרכב הסרף הישראלי טרול 2, שהם בעצם עומר פרקש, רועי חן והסולנית נויה מאייר, והם הוציאו עכשיו אלבום חדש, ומתוכו נשמע את הקטע המגניב הזה. מגניב, אה? זה של פעם, אבל אני מחזיק... פעם גם תופס היום. אז הקשיר המגניב הזה נקרא Hey, All a Player Troll 2 חדש.

0: Take it easy, Eagles. הרגשה שהכל בסדר כששומעים את השיר הזה. עם הבנג'ו הזה ברקע שלוקח את זה לקאנטרי. והם אלופים בשילוב הקאנטרי עם הרוק הרך. Take it easy, האיגלס. הפסקה האחרונה לשעה הזאת.
1: השעה בחסות.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים

0: באיבנטים, כוכבית 9066.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
7: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
6: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
8: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
6: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
9: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
6: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
10: 90 שנה
6: לשידור הציבורי.
11: 30 במרץ 1936 ב-4:17 דקות אחר הצהריים ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
12: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית: This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
11: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
13: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו: יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
11: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
14: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
11: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
15: כל ירושלים.
16: זה היה מאורע היסטורי.
15: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
17: זה היה לא רגיל.
11: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
18: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

במקום הכי נמוך בתל אביב, מתוך השם של אלבום הבכורה של אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, 1981. כל הזמן אוהבת אותך, היא הלחינה וכתבה, הפיקה איתן גדרון. את השיר הנשי, הרוקנרולי הראשון שהצליח כאן בארץ, ובכלל... אסתר שמיר הביא את הרוקנרול המחוספס. היא לא המשיכה בדרך הזאת, הייתה עושה רוק יותר רך, אבל השיר הזה מאוד מאוד הצליח, ולפני זה לא היה שירי רוק נשיים שהצליחו כל כך בצורה הזאת שבמקום הכי נמוך בתל אביב הצליח. ואם כבר רוק נשי, אז בואו נלך לסופר גרופ בז'אנר הקאנטרי, הסופר גרופ הנשי, זה היי וומן, ואנחנו נשמע את הקטע שלהם שנקרא Crowded Table בראשות ברנדי קרליין, נטלי המבי, מרין מוריס ואמנדה שריס. אז בארצות הברית השמות האלה הם שמות גדולים.

הצעת חברות וחברים, שלוש לפני שתיים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, ואם כבר קאנטרי, אז בואו נלך לאחד מליטי קאנטרי הגדולים ביותר, של דולי פרטון, ג'ולין, בביצועה של ה-White Stripes. אז איתו אנחנו, עם השיר הזה אנחנו נסגור, אני אבנה גורלי, תפנה אתכם שוב עם השעה השנייה. Meanwhile, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי, כאן 88.

אתר המפוחית. קצת טופים ככה ברקע. Just Like a Woman, בוב דילן, שלא צריך הרבה כדי לכתוב ולכתוב שירים נצחיים כמו זה. שלום שלום, אהלן אהלן, שש דקות עכשיו אחרי שתיים, אנחנו פוצחים את השעה השנייה, עם, ממשיכים אותה עם אלכס איימן, עם תוך אלבום חדש שלו, אלבום הבכורה, Son of Amen, והוא גם כן כזה בשנות ה-70, רוק ערך ועל פולק של שנות ה-70, ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את הסינגל המוביל שנקרא Changes. כאן 88. אז האזנה מצוינת. צהריים טובים.

0: לוקח את הזמן, טקס הסטלני מבריק הזה שייך ל...
1: לוקח את הזמן.
0: כמובן, יונתן גפן. קלפטר הלחין ושר במסגרת צליל מכוון, אלבום החד פעמי שיצא ב-1979. שם טוב לב, שלמה ידוב, היו איתו כמובן. 14 דקות אחרי 2, אנחנו נצא להפסקה של פחות משתי דקות.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כן, בשנות ה-60 לא חיכו הרבה כדי לעשות קאברים. היה נהוג די מהר אחרי השיר המקורי. היי ג'וד, ששרים את זה גם לג'וד בלינגהם, שלא הצליח להביא את הגביע הביתה. כן, כמו שאתם שמים לב, אני לא מפסיק לבכות את את חלום של אנגליה שנגוז, אף על פי שבלילה הם ניצחו 6-4, כן, משחקים כמו בשנות ה-50 של הונגריה הגדולה, 6-4. צרפת על המקום השלישי, אבל מי זוכר את המקום השלישי, גם לא את השני. ואם כבר הביטלס והי ג'וד, בואו נעבור לאלבום הסולו הגדול ביותר של אחד מחברי הביטלס שיצא אחרי פירוק הביטלס, הלא זה All Things Must Pass של ג'ורג' הריסון. Beware of darkness.

Left Hand Free, Al Jay, Michel Baindi. נלך עשור אחורה. מלהרכב מטריק.

אחד משירי האינדי הנצחיים והטובים, שיר שנשאר אקטואלי גם בסאונד שלו, והוא מ-1983, וזה לא פשוט להיות כל כך ישן ועדיין נשמע מצוין גם היום ב-2026. להקה רטורית בראשות יוסי אלפנט בסדר יום. אנחנו נישאר בסאונד האייטיזי בעטיפה יותר מודרנית, כיוון שאנחנו נשמע סינגל חדש לבת של נעמי בניון, כן, היא הבת של, והיא מוציאה עכשיו אלבום חדש, וההפקה היא פה אייטיזית לגמרי, והסינגל הזה נקרא להיות בן אדם. סוג של הוויקנד, אפשר להגיד. אהה, אין עולה גיי, קיצור, דארק 80's, סוג של...

טוב, אז התבקש שנחזור ל-80s עם Just Like Heaven של הקיור, ועכשיו אנחנו נלך אחורה להרכב שעשה גם רוק פסיכדלי, גם גרוב של דיסקו וגם וייב של הביטלס. קוראים להם Electric Like Orchestra בראשות ג'פלין הענק. אנחנו נשמע את Shine Little Love, Yellow. כאן 88, 42 דקות עכשיו אחרי 2. מקווה שאתם בטוב בשעות האלה וביום ראשון.

0: השעה בחסות ארקיע, היכן
1: הרחוב. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
11: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
10: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
12: וזה ישר!
10: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
12: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
10: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

על מזור עם אגו טריפ לוקחת אותנו אל קולונגבין הרכב האמריקאי המיוחד שיסגרו עם So We Won't Forget. האמת היא לנו עוד זנב של משהו אחרי קולונגבין, אז יש לנו עוד קולונגבין ועוד איזה משהו. בכל מקרה, אנחנו עוד מעט מסיימים את השעה השנייה, כאן 88, 7 דקות לפני 3. מקווה שאתם בטוב, ליום ראשון. אנחנו פה באולפן ממש אופטימיות זהירה לקראת השבוע הזה. לגבי המשחק היום, לא יודע. אין לי בעיה עם מי שינצח.

0: דקה לפני שלוש אנחנו חותמים עם סואל ובלאק וומן. נעבור ישר לשעה השנייה, שחלקה הראשון יפתח עם גרנז' ללב ולנשמה, ועוד הרבה טובים, דברים טובים בהמשך. אני אבנה גורל, תכף אני אתכם שוב עם השעה השלישית.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: 88
1: עכשיו, אבנר גורלי כאן 88

Learn to Fly, Foo Fighters. צהריים טובים, שעה שלישית והאחרונה שלנו ביחד, ארבע עכשיו אחרי שלוש. אנחנו נמשיך עם עוד הרכב גרנג', אבל הרכב צעיר, רביעה מטקסס שהושפעה משנות ה-90 והרוק של שנות ה-2000, לפחות ההתחלה של שנות ה-2000, ויש להם עכשיו סינגל חדש ומצליח, כשמדובר בשיר רוק, הוא מצליח מאוד אפילו, קוראים לו Freaking Out, וזה מתוך האלבום החדש של הרכב Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. אני אבנר קורלי, איתכם עד ארבע, האזנה מצוינת. מתחיל שקט, אבל אוטוטו מתרומם.

0: אינקובוס דרייב. אם אתם על הכבישים, אנא שימו מרחק, תורטטו, צריך לפתח סבלנות גדולה כשעולים על ההגה, כן, קל להגיד, קשה לעשות, אבל בכל זאת, אנחנו נדאג למוזיקה, ואין כבר שיהיה טוב. 12 אחרי 3, הפסקונת, וחוזרים עם עוד משהו משלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tenaran update your life.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

יאללה, הכל יהיה בסדר, אני קונה את זה, מופר נבות של דוקטור קספר, ואנחנו מי הם, אנחנו עוברים לשיר חדש של דנה ברגר, כן? מפקה מצוינת, והשיר הזה נקרא, אם נותרנו, נואב. ימי הפוסט 7 באוקטובר, שהפוסט הזה הוא כבר מתארך, הוא מתארך, הוא מתארך.

0: Band on the Run, Paul McCartney and the Wings. כן, אנחנו נחזור אחרי מקפץ הפרסומות הקצר לליברפול. לא נעזוב את האי הבריטי. תכף חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל. טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: 720. 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. חוזרים אליכם וחוזרים לכדורגל ולגמר הגדול שיהיה היום בין ארגנטינה לספרד. אז אנחנו בגלל ארגנטינה וספרד אנחנו הפעם נהיה באנגליה, אוקיי? אני אנגלופילד, כן, ובייחוד ליברפול. אז ב-1964, ג'רי אנד הפיסמייקר, זה הרכב שצמח והיה בליברפול, אחד הרכבים המצליחים בשנות ה-60 מליברפול, אז ג'רי לקח את המנגינה שנוצרה ב-1945 מתוך המחזמר שואו טיון, והוא הלביש עליה את המילים, שהמילים האלה הם כולה אהבה למישהי שלא תצעד לבד, וב-1965 הוא הגיע לאימון של ליברפול, והציג לביל שנקלי, המנג'ר האגדי שלקח את ליברפול מקבוצה לוזרית והפך אותה לווינרית, הציג לו את הטקסט, הציג לו את השיר, ואמר, מה אתה אומר? אולי תאמצו את זה בתור שיר שלכם, שיר האימנון של ליברפול, וכמובן שבין שנקלי אמר, בטח, זה נשמע מצוין. אז הנה, ג'רי אנד הפיסמייקר, 1965, You'll Never Walk Alone.

0: פנסיונר מקוטימן עם מלרן דקל מתוך אלבום הבכה המעולה של קוטימן, כאילו נלקח מבאדי גורדי והמוטאון, כאילו חלק אורגני משם. אחלה, פנסיונר מקוטימן, מלרן דקל, והם מביאים אותנו להפסקה האחרונה של השעה, ונחזור עם עוד משהו משלנו.
1: השעה בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 שים שירים שאת אוהב.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
10: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
9: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
11: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
9: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
12: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
9: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
13: 90 שנה לשידור הציבורי.
14: אך חדווה ושלומי, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
15: פתוח!
14: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
16: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
14: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
17: אתה מחרת לפרקליט המדינה שיכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
14: וכמובן, קופה ראשית.
16: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
14: בסוף זה הסתיים באמי.
18: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
14: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
19: היום אני רוצה ניצחון.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הקאבר ללהיט הבוסנובה בברזילאית, כמובן התקופה שעשו אינטרפטציה וקאברים בעברית לשירים מברזיל. אז מתי כספי ומשתתפי ארץ טרופית יפה עשו את זה פשוט נפלא, כמו הקטע הזה, אפילו דקה. עצית חברות וחברים, אנחנו נחתום עם עוד קאבר ל-50 ways to live your lover, ונגיד לכם תודה ואפילו תודה רבה. קבי דסטה, תכף תהיה איתכם, אני אבנר גורלי, אנחנו נשתמע כשנשתמע, בינתיים שיהיה לכם רק טוב, תהיו אופטימיים וזהו, נגמרו לי המילים, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

בלר, סונג 2, קטע הנושא במשחק של פיפה בגרסה שיצא לקראת המונדיאל ב-98 שבכלל לא נכתב כשיר כדורגל, אפילו איזה אולי בדיחה פנימית של רוק אמריקאי רועש, על זמנית יש לומר לא מצחיקה בכלל, אלא כזו שהפכה לחלק מהזיכרון התרבותי של כדורגל סאונד של סוף ה-90s, פלייסטיישן, התרגשות מגייסת של הרגעים האחרונים, של אחד מהאירועים באמת הכי מגייסים תרבותית, והיום זה קורה שוב, היום שוב קורה הגמר. וגם אני חושבת שיש להם איזה מקום לאירוע הזה גם אצל אנשים שלא בהכרח מתחברים לכדורגל כמוני, שמצאו את הדרך שלהם להאסף לתוך באמת רגע תרבותי כל כך גדול הזה. אז מקווה שיש לכם ממי לצפות היום, ואם לא, בינתיים אנחנו נשים לכם כמה שירים, כדי לפחות לקבל את השבוע החדש. אז אתם על כאן 88, שלום לכם. 3 שעות מכאן עד 7, אנחנו יחד עם עריכה של סמדר שפר. אני קבי דסטה, מתקדמים לחדש של ידיעות, מאלבום החדש. זה לא שמעתי כלום. יאללה, תבלו.

0: A Song for the Lovers, ריצ'רד אשקרופט. הסינגל הראשון שיוצא אחרי הפרידה מדבר, אי שם בתחילת המילניום. שירה למענכם, האוהבים, ובמיוחד, במיוחד אלה מכם שכנראה זקוקים לזה מכל, אלה שבכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
0: אז בכביש אחד יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, ממוצא עד הראל, כביש 4 מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, וממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, בינתיים אנחנו יוצאים להפסקה, אווירת חופשת חופים, מותאמת לשמש המופרעת הזו, מחכה לכם בצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם סנשיין סופרמן של דונובן. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

Good luck holiday. מבט שטוח מאוד על הג'מייקנים. הם לא אוהבים את זה, אבל מה אכפת לנו, הרי הגרוב עדיין עובר, וזו פשוט מראה טובה לתיירות סוף ה-70s. Good luck holiday 10cc. הלהיט הגדול האחרון שלהם. כאן 88. עכשיו עם טאש סולטנה. Big Smoke.

0: Excuse me while I kiss the sky. עם ג'ימי הנדריקס מנסח מחדש גיטרה מהי עם פורפל הייז ואתם על כאן 88. נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף יבנה עד גשר פלמחים וממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. ונצא להפסקה. תחושות של בית מהצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קרול קינג, הום אגן. ואתם על כאן 88, שעבר הביתה גם מישהי שאני לא הייתי מצא לכם להכיר עדיין, שמה אימנואלה סטאבסקי, שם הבמה שלה הוא או אימנואלה, אז יוציא השיר חדש. סינגר ראשון מתוך איפי חדש, שיוצא שנתיים אחרי אלבום בכורה שלה. שלוש אפילו. וזה Hold It In.

0: give me one reason. טרייסי צ'אפמן. איזו דרך קלאסה להניח אולטימטום מכל הדברים. בלוז קלאסי, מחזורי קריאת הטבע של קלפטון, ששמע והצטרף לגרסה הזו ב-98, בהופעה חיה בוושינגטון. ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאות להפסקה לא ארוכה, עם לא מעט סיבות טובות להישאר שניתן לכם מהצד השני.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. מגנזיום דיסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית.

0: אישי אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
6: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
5: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
7: וזה השאר!
5: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
8: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
5: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. ברשת בית
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דניאל נץ, ב-2023, אחרי כמה שירים סולידיים שמימיים ויפהפיים, הוציאה עם סלון קורטינה שם מתן ספנסר ומורן מגן את השיר הזה, והראתה שהיא יכולה גם להרקיד היטב, זה היה כוכבים בעיניים, ואתם לכאן 88. סוגרים איתי שעה ראשונה כבר. אמנם עם סין פופ ניו וייב, אבל מילים ששייכות עדיין לרחבת הדיסקו. זה היום שבו החיים שלך, שלך, בטח השתנו. נתחבא שם בתוך הרבה עייפות, אבל נתמקד בזה. דודה, this is the day.

88. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Seven Nation Army. השמועה אומרת שועדי קלאב רוז' התחילו לשיר אותו ב-2003 לפני משחק ליגת האלופות מול מילאן בסנסירו, אחרי ששמעו אותו בבר באיטליה. משם עבר לועדי רומא, ואז לועדי נבחרת איטליה במונדיאל 2006, אימצו אותו בדרך לזכייה אחרי הגמר מול צרפת. והסאונד הזה של הגיטרה של ג'ק ווייט, שרק נשמעת אגב כמו בס, הפכה את הריף הזה פשוט לחומר גלם, לשיר כדורגל, להמנון, שקודם שרים את ה-או-או-או שלו, ורק אז מכירים באימא שלו שיהיה ווייט סטרייפס. השנה גם וונדרבול של אויזיס הצטרף לפסקול ההמנונים, אבל אנגליה לא זכתה לסוף הטוב הזה, וכנראה שגם השיר הזה לא בהכרח. אז תראו אותנו, מחממים אתכם בכאן 88 למונדיאל, גם את עצמנו, אין שאלה. סמדר שפר על העריכה בשעות האלה, אני קבי דסטה, ואנחנו מתקדמים לחדש של Cold War Kids, שמוצאים מהדורה חדשה, מחודשת, של אלבום בכורה שלהם שחוגג 20 שנה, חוגגים עם שירים שלא זכו להיכנס לגרסה המקורית של האלבום, בהם השיר הזה, There Goes the Night.

0: never rains in Southern California. השמש הקופחת של דרום קליפורניה מייבשת את הדמעות של אלברט המונד. וזה מצד אחד כל כך עצוב. מצד שני איזה יופי. מי חשב על היתרון שבחמסין מזעזע, כמו זה שיש לנו עכשיו? זה הלהיט הכי גדול שלו מארצות הברית, בתקופת ארצות הברית ב-1972, ואתם לכאן 88. נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, ממוצא עד הראל. כביש 4 מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד. ובכביש 6 ממחלף קריית גת עד מחלף בית קמה. אנחנו יוצאים להפסקה, נשוב עם היפ-הופ ישראלי משובח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר, וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קלבינט, הדג נחש ומזי כהן, דברים שיש להכניס לאותו החדר, לא מבטר. מזל שלא ויתרו, וואו. לא הם ולא לורן היל, לא ויתרה בסנטימטר לאף אחד עם האלבום הבא, ובטח לא עם הפתיחה הנועזת הזו לאלבום, The Message Education of Lauren Hill, פותחת בעירייה, בסגירת חשבונות עם וייקלף, עם התעשייה, הביאה את מי לא הביאה? הביאה את כהלת, את יום הדין, את גלגל הקרמה. גם שלושה דברים שכדאי להכניס לשיר אחד. The Lost Ones. It's funny how money

0: Freaky ass nigga, he the 69 God. Freaky ass nigga, he the 69 God. Hey, hey, hey, hey, run for your life. Hey, hey, hey, hey, run for
1: Let
0: your
1: me
0: life.
1: Let me say O-V-ho.
2: O-V-ho.
1: Say O-V-ho.
2: O-V-ho.
1: Then step this way.
3: Not like us. לא מדובר בכדורגל הפעם, אבל רגע גדול מאוד בסופרבול. לא רק אגב, גם בכדורסל האמריקאי. עברה רק שנה, אבל בטוח לומר שמדובר ברגע היסטורי במפגש בין מוזיקה לספורט. אגב, קרבה, שדיברנו עליה קודם, לא ברור מבצד הנכון שלה, כאן על ההשפלה הזו שהייתה שם, הוא עוד ריק, אבל לא נתעסק בזה, בעיקר כי כדאי. כמה אפשר? וחוזרים להיפ-הופ. בלי דיסים ובלי כלום. טונה. עבודים בחלל.
4: יו, יומן הקרב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: פרסומות על רכבים, כי אנחנו בכבישים. אז בכביש אחד יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, ומהכניסה לאזור תעשייה נאמן, עד הכניסה לעין המפרץ. ונצא להפסקה. נשוב עם הריטה, לא פחות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור,
7: אמקור. כפוף לתקנון. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Aretha Franklin. I say a little prayer. אהבה כל כך יפה, להתפלל למען מישהו, גם אם הוא בחיים שלך או שלך, גם אם הוא לא. ואתם לכאן 88, ובהחייאה מוצלחת לימים ההם, למתיקות, לסאונד, לתשתית הגוספל של הסול R&B, גל דפז, עם שיר חדש, Can't Die From Love.

זה היה הדבר הראשון ששמענו משדי אחרי שמונה שנות שתיקה, כן. ב-2000 זה היה קאמבק כל כך אלגנטי, By Your Side, ואתם לכאן 88, אם אנחנו כבר ברצף של שירי אהבה מזוקקת, ממש תרכיז של רומנטיקה. עכשיו, איך לא? הזוג המלכותי וגם הזוג הטרגי של מוטאון, מרווין גיי ותמי טרל, שיר שכתב בעצמו הפעם, If This World Were Mine.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידיע.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
12: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
11: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
13: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
11: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
14: אגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
11: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: The National Light Years, כאן 88. נסגור שעה שנייה כבר עם עוד קצת געגוע, למען ההגינות, אפילו גם קצת החמצה. 94, השיר הזה יצא באלבום בכורה של ליסה לואב, והשכן והחבר שלה העבירו אותו לבן סטילר, שביים את הסרט Reality Bites, מה ששיגר את השיר הזה למקום הראשון בבילבורד. השיר גם שיגר את עצמו. זה Stay.
1: You say,
0: יחד עם 9 Stories.
1: I

ג'ון לנון עם ג'לס גאי, כאן 88, שלום לכם, פותחים שעה שלישית עם קנאה רבה, עוד קצת ממנה עוד רגע, קודם נגיד שסמדר שפר ערכה, אני קבי דסטה, והחודש ממש יצא האלבום החדש של הרולינג סטונס, אם לא יצא לכם להתקל עדיין, בשם Foreign Tongues, אלבום כבר מספר 25. עדיין קנאים לסאונד שלהם. אבל הם גרוב של ימי מרווין גיי, כדי לדבר על נושא כה חשוב. Jealous Lover. Jealous Lover.

0: מכלול האירוניה שהוא השיר הזה של בואי, כותב שיר ציני מריר כמעט על תהילה והבידוד שהיא גורמת לו יחד עם קרלוס סלומר ואחד האנשים הכי מפורסמים בעולם, ג'ון לנון, וזה מה שנותן לו בסוף את המקום הראשון שלו באמריקה באמצע ה-70s fame. צריך להיזהר גם ממה שהם מבקרים, לא רק ממה שהם מבקשים. ואם כבר, אנחנו בדברים צ'יזים שחוזרים על עצמם, בוא נראה מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, כביש 1 ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ובכביש 6 ממחלף קריית גת עד מחלף בית קמה. נתקדם להפסקה וכבר נשוב, תמיד שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך, בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמונה. מילים ולחן של בן גולן, זה מתוך ה-EP שלה, מה שנשאר בי מ-2023. ואתם על כאן 88. מתוך הכבש ה-16, הילדה הכי יפה בגן.

0: ג'ף פלינס, ELO, When I Was a Boy, ואתם לכאן 88 מכאן, מחלימה גבוהה על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
0: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 4 ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, וממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, נצא להפסקה לא ארוכה בכלל, עם עוד קצת חלימה מהצד השני.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע. תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: Let's iDigital.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סוזן וגה, מרלין און דה וול. היא וגם היוצר הבא הושפעו עמוקות בסטורי טלינג הפולקי של

שלומי שבן, כאן 88, בקרוב ניפרד, עוד לא בדיוק, עוד ממש עוד מעט, ולרגל גמר המונדיאל שערך היום בלילה, מאחר ונפרדים נשמיע עוד שיר אחד ואחרון שנותן לאירוע הזה כבוד, חדש של נועם ביתן, נציגנו המעולה באירוויזיון השנה, הקליט ביצוע לאהבה ממבט ראשון של אריק איינשטיין, שמוקדש לממש כל מי שהתאהבו מחדש בכדורגל בטורניר הזה. הקליפ המלא של השיר הזה יפתח את יום השידורים המיוחד של המונדיאל בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
2: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
1: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
3: זה ישר!
1: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
3: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
1: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: הבוקר בא כל כך מהר.
5: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
6: אפגניסטן, no. Argentina, abstention. אוסטרליה, yes.
7: החומוס פסול למאכל אדם.
8: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנ"ך היא נפלאה.
9: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
10: משוחררים!
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Emerson, Lake and Palmer. From the beginning, מההתחלה. ככה במיוחד לסוף. כאן 88. תודה רבה לכם שהייתם כאן. תודה לסמדר שפר שערכה לנו. אני קבי דסטה, שמחתי. שמחתי ממש ללוות אתכם בזמן הזה. אנחנו נתראה שוב מחר בין 4 ל-7. ונזכיר, 875 ימים עברו מאז שנחטפה אמנות קאסו מביתה. ילדה בת 11 שצריכה שתזכרו את שמה. אנחנו נזכור כאן ונזכיר. וניפרד עם עוד מפגש מבלבל בין התחלה לסוף. פורטי סחרוף, שקיעתה של הזריחה.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: ערב טוב לכם, אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו, אנשי כאן 88, מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב בתקופה האחרונה. אני עופרי מקוב, והיום אתם איתי עד השעה 8. בשבוע שעבר הרגשנו את מלוא כוחו וחמימותו של הקיץ, ובגלל שבשבוע הקרוב המצב לא הולך להשתנות, חשבתי שאביא לכם לידי ביטוי את החום של הקיץ, אבל בשירים. נהיה עם שירים חדשים שמושלמים לים, נהיה עם קאנטרי חדש, ובסוף אנחנו נשמע גם את הצליל המדברי והמחוספס. נתחיל עם הרולינג סטונס שהוציאו בשבוע שעבר אלבום חדש, Foreign Tons, וממשיכים להפריך את הטענה של להקות ותיקות נידונות רק למחזר את תהילת העבר. 3 שנים אחרי האלבום הקודם והגרמי, אנחנו מקבלים אלבום עם 14 שירים מלא בביטחון עצמי, קריזמה ורוח נאורים, ושמסרב להתנהג כאילו הסוף כבר נראה באופק. בתוכו אנחנו נשמע את מיסטר צ'ארם, שתהיה האזנה מצוינת.

זה נקרא זמן של הסופר גרופ הימורים, אחרי שסינגל הבכורה שלהם נכנס לבחירות האורחים שלנו. הלהקה שמושפעת מהרוק הבריטי חושפת צד מעט מלנכולי ומופנם יותר, אבל עדיין עם רוק הגיטרות המחוספס ואנרגיה. כאן 88 שיר נחמה, אנחנו נשארים ברוק הבריטי, אחרי האיחוד המחודש שהחזיר אותם לבמות, כולה שייקר שמחברים בין פסיכדליה, בריט פופ והשפעות הודיות, הפכו לאחת הלהקות הייחודיות של שנות ה-90. לאחרונה גם הוציאו סינגל חדש, אבל אנחנו נשמע שיר מתוך האלבום שיצא אחרי האיחוד בשנת 2024, זה נקרא Waves.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around update your life.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: 720,
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן 88.

0: מתוך האלבום העמותה לחקר התמותה שמענו את קאנטרי ג'ו, אחד השירים המסקרנים והפחות שגרתיים של משינה, שיר על אדם שמחפש את מקומו בעולם, מחליף זהויות, יוצא לנדוד ומסרב להיכנע להגדרות של אחרים. על רקע רוק אמריקאי מחוספס והשפעות של תרבות ה-on the road, משינה מספרת סיפור על חופש, זהות וחיפוש עצמי. כאן 88 שיר נחמה, נשארים עם הקאנטרי. וויליו אבלון ממשיכה לבסס את מעמדה כאחד הקולות המסקרנים של הקאנטרי החדש. באלבומה החדש Pink Pocket Pistol היא מחברת בין הציל הקלאסי של שנות ה-60 לבין כתיבה חדה, הומור שחור ודמויות שלא מפחדות להילחם בחזרה. בתוך האלבום החדש זה Hypothetically Speaking, דואט עם קייטלין באץ שמגיע עם הרבה חוצפה דרומית, שנינות ואופי.
1: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb dumb man named Carl, or she was, that is. Hello?
2: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
1: Oh, Lord.
2: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet and that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
1: What?
2: And he ain't moving. And I think he might be dead.
1: Uh-oh.
2: And you're the first person I thought to call.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692.
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: 8888.
1: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sunshine Superman של דונובן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

Like a Drug הוא אחד הרגעים הבולטים מתוך ה-Desert Sessions Volumes 5 ו-6, פרויקט האולפן החופשי שהקים ג'וש הומי מקווינס אוף דה סטון אייג'. האלבום הוקלט ב-1999 באולפן רנצ'ו דה לה לונה שבג'וש יוטרי בקליפורניה, והפגיש את הומי ביחד עם מוזיקאים מסצנת הדזרט רוק והאלטרנטיב. כמו בכל מפגשי ה-Desert Sessions, המטרה הייתה ליצור בלי גבולות ברורים, לתת לרעיונות ולחיבורים בין מוזיקאים להוביל את הדרך. אתם על כאן 88 שיר נחמה, אנחנו ממשיכים את הדרך שלנו עם הגיטרות והחספוס והבלוז וג'ימי הנדריקס. לפני שהעולם מכיר אותו כפורץ גבולות של רוק פסיכדלי, ג'ימי הנדריקס היה קודם כל תלמיד של הבלוז. הנה אחד השירים הכי שורשיים שלו, מלא מחווה לבלוז, Red House.

now you do what they told you. And now you do what they told you.

שמעתם עכשיו את Killing in the Name של Rage Against the Machine, בגרסה מיוחדת של Easy Mahobi, זמרת יוצרת צעירה רק בת 17 מפיניקס אריזונה. איזי לוקחת את אחד משירי המחאה הגדולים של ה-90s ומעניקה לו פרשנות חדשה. במקום הריפים הכבדים וההתפרצות הזאת של המקור של רייג', היא מפשיטה אותו לגמרי לשורשי בלוז וקאנטרי, ומביאה בעצם ביצוע מחוספס, אפל, מלא במתח. כאן 88 שיר נחמה, אנחנו הגענו לסיום השעה הקיצית, החמימה והמדברית שלנו. תודה שהייתם איתי, אני אופרי מקוב. אנחנו בהמשך ישיר לתחושת המדבר, נחזור למדבר שלנו, בעזרתם של שלומי שבן, רביד פלוטניק ושולי רנד, עם השיתוף פעולה בלתי נשכח שלהם בכנען. המשך האזנה טובה, תשתו הרבה מים, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 שים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
6: מדבר.
5: שלום לך, מדבר תראלה ממפעל הפיס.
6: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
5: אז אולי תצא.
6: לא, לא, אני בסדר.
5: אתה ממש בסדר?
6: כן.
5: ויש לידך כוס מים?
6: יש.
5: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
13: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
14: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
13: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
15: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
13: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
16: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
13: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
0: כאן 88 השעה בחסות
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: 88
0: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
3: 88
0: כאן 88
18: מה המשותף למדונה, פרינס, אדל, ריאנה, שר ולאומן שאיתו אנחנו מפליגים, דונובן? נכון, כולם התהדרו או עדיין מתהדרים בשם אחד. יהיה זה שם פרטי או כינוי. דונובן נולד כדונובן פיליפס ליץ'. הוא נולד בעשרה במאי 1946 בגלאסגו, סקוטלנד. גלאסגו של אותה תקופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתה עיר פוסט-מלחמתית חרבה, שבה מערכות הביוב ותשתיות רבות נותרו חשופות למפגעים תברואתיים כתוצאה מהפצצות חיל האוויר של גרמניה הנאצית. בסביבה הזו, בגיל 3 בלבד, דונובן לקה במחלת הפוליו. המחלה הותירה אותו עם פגיעה קבועה ברגלו הימנית, והוא נאלץ לעבור ניתוח מורכב כדי למנוע התפתחות של עיוות בכף הרגל. הניתוח והמחלה הותירו את רגלו הימנית קצרה ודקה יותר מרגלו השנייה, וגרמו לו לצליעה קבועה לכל ימי חייו. המגבלה הפיזית הזו הייתה זרז ישיר להתפתחות האומנותית והרוחנית שלו. תקופות הריתוק הממושכות למיטתו בילדותו מנעו ממנו השתתפות במשחקי רחוב עם ילדים אחרים. במקום זאת, אבא שלו, שהיה פועל במפעל וצלם אירועים חובב, העניק לבנו מפלט בעולם הספרות והפואטיקה. הוא נהג להקריא לבנו יצירות מופת של לואיס קארול ואדוארד ליר לצד שירה קלאסית בריטית. החשיפה המוקדמת הזו לשפה עשירה, למטאפורות סוריאליסטיות ולמשחקי מילים, הניחה את היסודות לנטייה הטבעית של דונובן לכתיבה יצירתית ולראיית עולם מיתולוגית ורומנטית. מעבר לכביש של בית מגוריו, מול קווי החשמלית שעליהם נהג דונובן להביט בלילות, שכן קיוסק שבו מכרו חוברות קומיקס. שם הילד הצעיר רכש את חוברות הקומיקס של סופרמן, סופרגרל וגרין לנטרן. השפעה חזותית וספרותית שתתורגם לימים באופן ישיר ליצירת המופת הפסיכדלית שלו, סנשיין סופרמן, שמאזכרת את גיבורי העל האלה בשמם. ומכיוון שגיבור חוברות הקומיקס, סופרמן, ושותפו גרין לנטרן, מוזכרים בשיר הבא, אנחנו נצא איתם לדרך, איתם ועם דונובן. הפלגה נעימה לכולנו.

Sunshine Superman. Sunshine Superman הוא גם שמו של אוסף הלהיטים של דונובן, שאיתו אנחנו מפליגים. וזה גם השיר הראשון היחיד של דונובן שכבש את המקום הראשון במצעד האמריקאי. משפחתו של דונובן עקרה מגלאזגו, סקוטלנד, להרטפורדשיר באנגליה. דונובן מצא את עצמו בעולם כפרי ירוק שחיזק את זיקתו לטבע, לציור ולשירה. בגיל 14 הוא אחז לראשונה בגיטרה. הוא רצה להיות טרובדור, ביטניק נודד. הוא נשר מלימודי האומנות שלו ועבד בעבודות מזדמנות, במפעל לייצור משחת שיניים, מפעל לייצור קופסאות קרטון, ועד לייצור חיילי צעצוע מפלסטיק. הכל במטרה לחסוך מספיק כסף כדי לצאת אל הדרכים כזמר נודד החי חיי חופש. בשנות ה-60 נפוץ השמועה שאם מייבשים קליפות של בננה ומאשנים אותן, מקבלים אפקט הזייתי. כולם היו בטוחים שבשיר Mellow Yellow, תכף נשמע אותו, דונובן כתב מדריך מוזיקלי לאישון בננות. השמועה הייתה כה חזקה שבאותה תקופה חל זינוק במחירות הבננות בארצות הברית, ומנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, אפילו פתח מבדיקה רשמית לברר אם יש חומרים פסיכואקטיביים בקליפה. דונובן הכחיש. השורה המפורסמת בשיר, Electrical Banana is gonna be a sudden craze, לא התייחסה לפרי מסתבר, אלא לויברטור צהוב שהומצא באותה תקופה, והחל למחר בחנויות לאביזרי מין באנגליה. כך על פי המשורר עצמו. פול מקרטני נכח באולפן, אולפני אבי רוד, במהלך ההקלטות, הוא תרם קולות רקע וצחוקים שנשמעים במיקס הסופי שתכף תשמעו. הקשר, דרך אגב, היה דו-כיווני, זמן קצר לפני כן, דונובן תרם למקארטני שורה לשיר Yellow Submarine של הביטלס. השורה היא Sky of Blue and Sea of Green in our Yellow Submarine. אז יש לנו כאן צהוב של בננה, שמיים כחולים וים ירוק. מי שאחראי על העיבוד לכלי נשיפה הוא לא אחר מאשר ג'ון פול ג'ונס, שלימים יהיה הבסיסט והמעבד של להקת לד זפלין. באותם ימים הוא היה מוזיקאי אולפן מבוקש בלונדון, והוא העניק לשיר הזה את הגרוב הג'אזי החם והחצוף שלו. Mellow Yellow.

Mellow Yellow. בתחילת 1965, עולם הפופ הבריטי החזיק בידיו הבטחה חדשה וצעירה. נער בן 18 מסקוטלנד, עם גיטרה אקוסטית, ז'קט ג'ינס ומפוחית תלויה על צווארו. לתקשורת הבריטית זה לקח בדיוק שנייה כדי להדביק לו את התווית המתבקשת. בוב דילן הבריטי. מדובר בדונובן שלנו. שיר הבכורה שלו, Catch the Wind, היה בלדת פולק יפהפייה שכבשה את המצדים, אבל הצל של דילן ריחף מעליו לכל אורך הדרך. המבקרים השוו את הפריטה שלו לזו של דילן, את המפוחית שלו לזה של דילן, ואפילו את האינטונציה. אבל בעוד שדילן האמריקאי היה טרובדור זועם ומחוספס של שירי מחאה, דונובן היה משורר רומנטי ותמים, ששר על ניסיונות לרדוף אחרי אהבה חמקמקה, ממש כמו לנסות לתפוס את הרוח, to catch the wind. המתח הבלתי נמנע בין האוריגינל לבין התשובה הבריטית הגיע לסיאו במאי של אותה שנה בחדר 211 במלון סבוי בלונדון. בוב דילן הגיע לעיר ודונובן שהריץ אותו הגיע לבקר. המפגש הטעון והאינטימי הזה תועד בסרט דוקומנטרי שנקרא Don't Look Back. בסרט, דילן המתוחכם והציני מבקש מדונובן הצעיר לנגן לו שיר. דונובן מנגן ודילן מקשיב, ואז לוקח ממנו את הגיטרה ומנגן לו בחזרה את It's All Over Now, Baby Blue. ספק מחמאה, ספק סימון טריטוריה של הבוס האמיתי של הפולק. המפגש הזה שינה את דונובן. הוא הבין שכדי לחמוק מהצל של דילן, הוא חייב למצוא כל מי שלו. אבל לפני שהפסיכדליה והצבעים השתלטו על היצירה שלו, היה את הרגע המזוקק, הנוגה והאקוסטי הזה, סינגל הבכורה של תחילת הדרך, Catch the Wind.

ברוך הבנים לכאן 88, אנחנו מפליגים היא בודד עם דונובן. קפיצה קלה לאביב 1968. דונובן נסע לרישיקש שבהודו, יחד עם ארבעת חברי הביטלס, ועם מיה פארו, ג'ני בויד, אחותה של פאטי בויד, ואומנים נוספים. המטרה, ללמוד מדיטציה טרנסנדנטלית תחת הדרכתו של המהרישי מהש יוגי. דונובן היה כוח מניע מרכזי באימוץ הרוחניות המזרחית, הצמחונות וההימנעות מסמים קשים לטובת חיפוש היי-טבעי דרך מדיטציה. אבל התרומה ההיסטורית החשובה ביותר של השהות הזו בהודו הייתה מוזיקלית. דונובן היה גיטריסט מיומן ביותר בסגנון פריטה שנקרא פינגר פיקינג. במהלך הימים הארוכים ברישיקש, שבהם נהגו האומנים לשבת בצוותא עם גיטרות אקוסטיות, דונובן לימד את ג'ון לנון, ובמתה מסוימת גם את פול מקארטני, את הטכניקה המורכבת הזו. ההשפעה הזו שינתה מן היסוד את אופן כתיבתו של לנון באותה השנה. לנון אימץ את הטכניקה וכתב באמצעותה כמה מהיצירות המרכזיות ביותר של הביטלס לאלבום הלבן, בהן Dear Prudence, שנכתב על אחותה של מיה פארו, שסרבה לצאת מחדר המדיטציה. וג'וליה, שהוקדש לאימו המנוחה. Half of what I say is meaningless. הביטלס עזבו בחופזה את הודו כאשר נפוצה שמועה לפיה המהרישי מתנהג בצורה בלתי הולמת כלפי נשים במחנה. דונובן עצמו שמר על הערכתו לשיטה של המהרישי, והוא ניסה לאורך השנים לקדם שילוב של מדיטציה בבתי ספר ברחבי העולם. שיתופי הפעולה בין דונובן לחברי הביטלס החלו עוד קודם לכן. במהלך פגישה בקיץ 1966, מקארטני הגיע לדירתו של דונובן עם גיטרה, כשהוא מזמזם טיוטה ראשונית לשיר שלימים יהפוך לאלינור ריגבי. באותה העת, השיר נקרא בסקיצה הניסיונית אולה נטונג'י, מה שהפך בסופו של דבר לאלינור ריגבי. קארטני ודונובן גם שיתפו פעולה בהפקת אלבום הבכורה של הזמרת הוולשית מרי הופקין, שכלל שלושה שירים שדונובן כתב.

0: Season of the Witch. לד זפלין נהגו לנגן את השיר הזה להנעתם בסאונדצ'ק שלהם לפני הופעות. במאי 1966, דונובן הקליט את השיר הזה שנחשב לאחד הראשונים שהגדירו את הז'אנר הפסיכדלי. הסיפור מתחיל בערב אקוסטי אחד בצפון לונדון, כאשר המוזיקאי ג'ון רנבורן הראה לדונובן אקורד אחד מיוחד, D dominant 9. דונובן נשבע בקסמו של האקורד הזה, ולפי עדויות של הנוכחים בחדר, הוא פשוט ניגן את הריף הזה ברציפות במשך 7 שעות. דונובן אחז כאן, בהקלטה של השיר הזה, בפעם הראשונה בקריירה, בגיטרה חשמלית. המילים של השיר נשאו איתן תחושה אפלה ומנבט רעות. השיר התברר כנבואה שהגשימה את עצמה. זמן קצר לאחר ההקלטה, דונובן הפך לכוכב הפופ הבריטי הראשון שנעצר על החזקת מריחואנה. פרטים על כך בהמשך. בשלב הזה, ברשותכם, נקודת מבט אישית. אחרי שקיבלתי פטיפון ראשון שלי, אי שם באמצע שנות ה-60, התקציב שלי אפשר לי רכישת אלבום אחד בחודש בממוצע. התקליט הראשון שקניתי היה של המאמאס והפאפאס, והשני היה של דונובן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. בואו שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגי?
8: מדבר סגי.
7: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
7: 500,000 שקלים.
8: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים ב500,000 שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן 88. אתם על כאן 88. כאן 88.

Colors. באמצע שנות ה-60 הפכה תרבות הצעירים והבוהמה המוזיקלית בלונדון ליעד מרכזי של רשויות החוק בבריטניה. חוק הסמים המסוכנים חוקק ב-1965. הדמות המרכזית שניהלה את המאבק היה בלש המשטרה, סמל נורמן פילצ'ר. ראש מחלק הסמים של הסקוטלנד יארד, דונובן, היה המטרה הראשונה ונוחה. ברשת הטלוויזיה ITV שודר סרט יהודי חושפני בשם A Boy Called Donovan, שהציג בצורה גלויה את אורח החיים המתירני של חבריו ואת השימוש במריחואנה. בעקבות הפרסומים האלה, וכתבה סנסציונית בעיתון News of the World, פשט פילצ'ר באמצע הלילה בראש חוליה של שוטרים על דירתו של דונובן ברחוב אג'וויר בלונדון. המשטרה גילתה כמות קטנה של חשיש, ודונובן נעצר. בסיוע משפטי וכספי שסיפקו לו חבריו הקרובים ג'ורג' הריסון ופול מקארטני, נמנע מדונובן עונש מאסר בפועל, והוא נאלץ לשלם קנס של 250 לירות סטרלינג. המעצר מנע ממנו לקבל אשרת כניסה לארצות הברית באותה שנה, ופגע קשות בקידום אלבומו החשוב ביותר באמריקה. ההיבט המשמעותי ביותר במעצרו של דונובן היה הפיכתו לראשון בשורה של מעצרים מתוקשרים. פילצ'ר, אותו בלש של הסקוטלנד יארד, השתמש בהצלחה הזו כמודל והמשיך לפשוט על בתיהם של מיק ג'אגר, קית' ריצ'רדס ובריין ג'ונס מהסטונס וג'ון לנון וג'ורג' הריסון מהביטלס. הממסד השתמש בפילצ'ר ככלי להרתעת הנוער ולדלגיטימציה של תרבות הנגד, הקאונטר קלצ'ר, עד אשר פילצ'ר בעצמו הורשע בשנת 1973 בקשירת קשר לעיוות דין ובמתן עדות שקר, ונשפט לארבע שנות מאסר. באוטוביוגרפיה שלו, פילצ'ר טען שהוא פעל תחת לחץ ישיר של משרד הפנים הבריטי שדרש מעצרים של שמות ידועים.

ג'ניפר ג'וניפר. השיר הזה יצא ב-1968, שיר אהבה פסטורלי ומתוק. ג'ניפר של השיר היא ג'ניפר בויד, דוגמנית לונדונית צעירה, והאחות הקטנה של פאטי בויד. השם ג'וניפר הגיע מהשם של הבוטיק האופנתי שג'ניפר ניהלה באותם הימים. המפגש עם האחיות לבית בויד הוא בעצם כניסה ישירה להיסטוריה ולשוליים הכי סוערים של עולם הרוק. באותה תקופה, האחות הגדולה, פאטי, הייתה נשואה לג'ורג' הריסון מהביטלס, ולימים היא תעבור על בין זרועותיו של אריק קלפטון ותהיה המוזה שלו לשיר לילה. ג'ני, האחות הצעירה, הצליחה לרגש גבר אחר, את מיק פליטווד, המתופף המיתולוגי של פליטווד מק, שהתאהב בה כבר כשהיא הייתה בת 15, כשהיא הייתה בדרך לגימנסיה. בשבילו, מסתבר, היא לא הייתה עבודה. השניים ניהלו מערכת יחסים הפכפכה, סוערת ומלאת פרדות וסמים שנמשכה 15 שנה. אבל לפני כל רכבת ההרים הזו, ולפני שג'ני בויד עשתה תפנית מדהימה, התנקתה מסמים, הוציאה דוקטורט בפסיכולוגיה, היא הייתה המוזה הטהורה, הדוגמנית הלונדונית של 1968, שדונובן החליט להקדיש לה את המנון הפולק פופ המקסים הזה ששמענו. ג'ניפר, ג'וניפר. מג'ניפר ללניה, אחת הבלדות הכי נוגות, מסתוריות ונוגות ללב בקריירה של דונובן. הסיפור מאחורי השם וההשראה לשיר מוביל אותנו אל עולם התיאטרון של אירופה הקלאסית. דונובן סיפר שללניה הוא מחווה לשחקנית הגרמניה האגדית לוטה לניה. והיא כחווה בתפקיד הזונה ג'ני במחזמר אופרה ביקורש המפורסם של ברכט וקורט וייל. דונובן, שהוקסם מהסרט ומהיצירה, ראה בללניה סמל רחב בהרבה. ללניה שלו היא דמות מורכבת, פסיפס של נשים שהוא פגש בחייו, נשים שנמצאות בשולי החברה, בבוהמה האפלה, כאלה שהחיים לא השאירו להן ברירה, אלא לנסות ולשרוד. כפי שהוא שר לה בחמלה, זה הגורל שלך בחיים, ללניה. אי אפשר להאשים אותך, ללניה. That's your lot in life, ללניה. I can't blame you, ללניה. השיר הזה הותיר חותם כל כך עמוק שבאמריקה של סוף שנות ה-60 ותחילת ה-70 נולדה אופנה שבה הורים החלו לקרוא לבנותיהן, ללניה. אם אתם פוגשים היום אמריקאית בשם הזה, ללניה, רוב הסיכויים שהיא נולדה בין השנים 1969 ל-1975.

0: עוד מילה ברשותכם על לוטה לניה, שהשיר הזה נכתב בהשראתה. היא שיחקה בסרט מרוסיה באהבה, מסדרת סרטי ג'יימס בונד בתפקיד רוזה קלב. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם דונובן והשירים הנפלאים שלו. עכשיו נצלול עם דונובן למסע אל מעמקי האוקיינוס עם השיר אטלנטיס. היצירה הזו נולדה מתוך חיפוש הרוחני של דונובן שהושפע באותם הימים מקריאה בספרי מיסטיקה מהמאה ה-19. לצד מיתוסים הודיים עתיקים ואגדות איריות על תרבויות שנעלמו. למבנה של השיר הזה יש צורה מאוד לא שגרתית. החצי הראשון הוא מונולוג, פואמה מסופרת בקולו של דונובן על שקיעתה של התרבות המיתולוגית של אטלנטיס. בחצי השני השיר פורץ ועובר לשירה סוחפת שחוזרת על עצמה, שבה דונובן שר על מציאת אהבת האמת שלו ביבשת האבודה. הרעיון הזה ישב בול על רוח התקופה. בסוף שנות ה-60, המיתולוגיות הקסומות והתרבויות האבודות הפכו לסמל של הקאונטר-קולצ'ר וההיפים. אטלנטיס לא הייתה סתם אי אבוד או אי בודד. היא הייתה משל לתקווה שאם רק נשנה את העולם ונמצא את אטלנטיס מחדש, נמצא שם גם את אהבת האמת. השיר הזה הילך עליי קסם ומסתורין מהרגע הראשון ששמעתי אותו. הנה, אטלנטיס.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us

השיר הבא נשמע כמו הזיה פסיכדלית מהפנטי. הרדי גרדי הוא כלי נגינה עתיק ומשונה. מין תיבת נגינה שמסובבים ביד אחת עם מנואלה, וביד השנייה לוחצים על קלידים. דונובן מתעורר משינה עמוקה ופוגש את אותו נגן מסתורי ששר שירי אהבה ומביא איתו הערה רוחנית. המקור לצלילים ולרוח של השיר הזה נולד באחד המקומות המפורסמים ביותר בהיסטוריה של ה-60s, ברישיקש, שבלב הרי ההימלאיה. דונובן הרי נסע לשם לשלושה חודשים יחד עם חברי הביטלס, נשותיהם, והשחקנית מיה פארו, כבר סיפרנו על זה כאן, כדי ללמוד מדיטציה טרנסנדנטלית אצל המהרישי מהש יוגי. לילה אחד, דונובן ניגן את השיר החדש שלו לחברו הטוב ג'ורג' הריסון. הריסון כל כך התלהב שהוא כתב במקום בית נוסף לשיר, הבית של ג'ורג' הריסון, על האמת הרוחנית שנחשפת מחדש. היא כזו, כשהאמת מעמיקה מתחת לאלף שנות שינה, הזמן דורש תפנית ושוב האמת מתגלה. When truth gets very deep, beneath a thousand years of sleep, time demands a turnaround, and once again the truth is found. דונובן אפילו הקליט באולפן את הבית הזה של הריסון, אבל אז הוא נתקל בבעיה. על פי כללי הרדיו של אותם הימים, אורכו של שיר לא היה אמור להיות יותר משלוש דקות. דונובן והמפיק שלו, מיקי מוסט, היו צריכים לבחור בין הבית של הריסון לסולו גיטרה. סופו של דבר, הסולו ניצח, והבית של ג'ורג' הריסון נגנז מהגרסה הרשמית, אם כי דונובן נוהג לבצע אותו באהבה רבה, בהופעות חיות עד היום.

היה מפגש אינטימי, קצר, עם דונובן בבית קפה בתל אביב. או שמה זו הייתה מסעדה, אני לא זוכר. זה היה במאי 1981, כשהוא הגיע לכאן לסדרת הופעות צנועות. הוא והגיטרה והמהפוכית שלו, ולצידו דני תומפסון, מסצנת הפולק הבריטית בקונטרבאס. היינו שם, רוד קידן, בני דודקביץ', צ'רלי סולומון ואנוכי מרשת ג' ויואב קוטנר מגלי צהל. ישבנו ודיברנו על מוזיקה ועל המשמעויות של שירי מחאה וכו'. דונובן הופיע כאן כמה הופעות צנועות והתארח גם בתוכנית הטלוויזיה שעה טובה בהנחיית מני פאר המנוח, יחד עם ביתו אסטרלה. קישור להופעה הזאת בטלוויזיה הישראלית תופיע בפרטי הקישור לתוכנית הזאת. אנחנו מתקרבים לסיומו של הפרק, והסיפור של ללניה מסרב להסתיים. השיר המאפנט הזה המשיך לחיות, להשתנות וללבוש צורות מפתיעות. ב-1975, דונובן נכנס לאולפן במינכן, יחד עם חברו, כוכב הגלאם רוק, ומנהיג להקת טי-רקס, מרק בולן. השניים הקלידו גרסה חשמלית לשיר הזה, אבל למרבה הצער, ההקלטה הזו עבדה בין דפי ההיסטוריה, ומעולם לא ראתה אור. 3 שנים מאוחר יותר, ב-1978, צצה פתאום הקלטה פיראטית שהסעירה את המעריצים. הקלטה שתיעדה את דונובן באולפן, שלצידו מנגן בגיטרה אקוסטית לא אחר מאשר פול מקארטני. הסרט המגנטי הזה הוקלט בחשאי בנובמבר 68 באולפני EMI בלונדון, בזמן שמקארטני הפיק שם את אלבום הבכורה של מרי הופקין. הנה טעימה קטנה מתוך המפגש האינטימי והנדיר הזה בין דונובן למקארטני.

ומתוך החמימות האקוסטית והלחישות של לונדון, אנחנו חותמים את הפרק הזה עם גרסה שלקחה את ללניה למחוזות אחרים לגמרי. שנה בלבד, אחרי שדונובן שחרר את השיר, די פרפל לקחה את הקינה העדינה הזו, הזריקה לו מנה של רוק חם איטי ומחשף, והפכה אותה לחלק בלתי נפרד מהקלאסיקה של הרוק. תודה שהייתם איתי ועם דונובן על אי בודד, תודה לצ'רלי סולומון וליואב קוטנר על תרומתם לתוכנית הזו. אני מנחם גרנית, ניפגש באלבום הבא. כל טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: עושים שירים שאת אוהב.
4: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
15: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
14: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
16: זה ישר!
14: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
17: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
14: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: כאן 88 השעה בחסות
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: 88
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
3: 88
0: כאן 88

0: כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו עם ניק דרייק ואחד השירים היפים מאלבום הבכורה שלו Five Leaves Left, השיר שפותח את האלבום הזה, ונמשיך עם מחווה לשיר שמגיע מיד אחרי, מתוך אלבום חדש למוזיקאי ולשחקן הברזילאי סאו ג'ורג'י. כאן הוא מארח את בק, וזה הטייק שלהם על ריברמן. מצב טיסה, מתחילים.
1: Betty came by on her way, said she had a word to say about things today.

gonna see the river man. Gonna tell him all I can.

In the Night, הסינגל החדש של בק. אפשר לשמוע כאן השפעות של ניק דרייק, במיוחד בעיבודי המיתרים שרוברט קירבי כתב לשירים של דרייק. בסוף השבוע שעבר התבשרנו על אלבום חדש של בק בדרך, 7 שנים מאז האלבום הקודם. מוקף באותה נבחרת שליוותה אותו באלבומים המלנכוליים Sea Change ו-Morning Phase. אז בואו נשמע משהו משם, נחזור 12 שנה אחורה אל Morning Phase ולשיר הדרמטי הזה, Wave.

זה קייל תומאס, שהוא קינג טאף. בדרך כלל הוא בגארג' רוק ובגלם רוק, אבל מה ששמענו עכשיו היה מתוך אסופה של הקלטות אינטימיות ומינימליסטיות. Cozy and Twisted Volume 1, Grandma's Favorites. אלבום שיצא לפני כמעט שנה במקור, לכבוד יום חנויות התקליטים, במהדורה קטנה מאוד של 500 עותקים בלבד, ועכשיו הוא גם זמין ברשת. מביא אותנו אל בת' אורטן, שהוציאה לאחרונה את האלבום השביעי שלה, The Ground Above. בין המוזיקאים שמלווים אותה כאן הם ניק חכים, והמתופף תום סקינר מ-Sons of Kemet ו-The Smile. זה אחד הסינגלים מתוכו, Waiting.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
1: שים שירים שאת אוהב. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בני 60 חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
1: שים שירים שאת אוהב.
8: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around and update your life.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: כאן 88.
14: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

מצב טיסה זה היה משהו מכאן, משהו חדש, שזה גם השם של אלבום הבכורה של עמליה שמאל שיצא בשבוע שעבר. שמענו מתוכו את סנשיין, ונמשיך לארצות הברית עם הצמד וידו ספיק. זה שיר הנושא של האלבום שהם הוציאו לאחרונה, באווירה מאוד מזיסטרית. רוזס.

שנון ליי, סינגל שני לקראת אלבום חדש בראשון מאז 2021, מחזירה אותנו אל 2014 ואל אחד השירים האהובים עליי של דמיאן ג'ורדו, סילבר טימותי.

איזה שיר מצוין, הסינגל החדש של ג'אנגו ג'אנגו קמיוס מביא אותנו אל סוף השעה שלנו להיום. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אולי ניפגש כאן גם מחר, ואולי לא. ניפרד עם החבורה הזו שפעלה לזמן קצר בעשור הקודם. השירה של קס מקומבס, הגיטרות של ניל קסל, ועוד חברים מלהקות כמו ביץ' ווד ספארקס. הם קראו לעצמם The Skiffle Players, וככה הם נשמעו באלבום הראשון, מנה טובה של אמריקנה קוסמית.

0: השעה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: תפוס. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
10: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים.
11: Like a boss.
10: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
11: Like a boss.
10: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: כאן 88. השעה בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: 88. היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה. פודקאסט האקטואלי היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד, ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש של כאן.
18: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו בתוכו, בפנוכו שלו תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו שלושה, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
2: היי, אני מאיה קוסובר.
5: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
19: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
5: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
2: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
19: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם, כמה שמזיזים, לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס, בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת. מחנה יהודה זה דרך חיים. מחנה יהודה זה ילדות. מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר. השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: מי רוצה להתחתן מהר, גם תאכל בננה.
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת, יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך, עוד יהללוך סלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, פרקים מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים. ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, אז תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר אני אהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שמעון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו, הוא היה רעב או משהו, אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם, מורחת שמן ומלח או סוכר. כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותן בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם ה... כישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים,
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור,
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע, וגם היו מתחבאים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוקסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לספן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים, ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, ובעיקר דברים אינטימיים, והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם, ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי, ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זה בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשאני יוצאים מחוצה, אני לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, ולספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון,

0: זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
2: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנה היא בקולה מתוך הארכיון.
3: מי מאמין להיות שחקנים?
2: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, ירקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. אראה, למה זה כלום?
0: עיקרון למטה. אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני. פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
4: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
5: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
4: אני התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחורנית שם, עם הקשרים. נחל, נחל יקום, עוד שוחז להבוא האויב. אתה רק תעשה עם הפה. וככה עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
6: אני אשיר.
5: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
4: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך. אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
5: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
4: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי. עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
5: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת, ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון, ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה, והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב, ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
0: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן, לא תהיה. והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
4: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה.
7: לא, לא, אני שואל שאלה, איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמוטק או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
1: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
0: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
1: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו, אהוד.
0: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם, הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים. הוא שר על עצמו. הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
8: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit
0: אז אני בעצם מכיר את השנסיונר עוד לפני שאני מכיר את הסינגר סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך הכרתי את בוב דילן, את לאונרד כהן, את קט סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר. וחדר

0: לצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, כשגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.
1: ילדות קשה.

0: קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון שרר בחר, והפויה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר, ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, אני יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהב את ירושלים ואני אוהב את השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב, וסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, כזה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב. שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר, סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר, שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנאי. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: כבד, אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה של חיי.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי, ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים תקופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא המנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבענו עוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו זכיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היו לנו מספיק סמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. קטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואב מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויז הקטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי, וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר אתה באמת פתאום רוצה לחזור, אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה הבמאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יוסי, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן. לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל ונו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון, הוא מויז, אומר לי, אצלנו אמרו ואני הייתי שם, ככה.

0: השמרתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, חנן יובל מחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום המצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום קשור לחוט.
0: בסיפארט מה שקוראים יש היינו ילדים וזה היה מזמן באמצע נבסימון ומועזקת יש העתה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא לא לא לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה אתה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו, כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
2: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן, שהוא לא ממש מדייק ככה.
6: כל הטענות האלה, שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא מרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה התגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף, טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא... הוא פשוט רוצה לציין, נאמר, עקבים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בולטים ממילא, ותגיד, אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה, עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא מבחינה משפטית הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? אני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה איזה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, בימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע. משפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר,
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות,
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, אתה יודע, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, יוסי. ואני אומר למריאם, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכף פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד, מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, נראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול, ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח עיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמרו אותו, עכשיו, אני רוצה להמשיך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את ההצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את ההצגה.
8: אתה לא ירא את המוות?
2: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזם, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי, אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם, לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו. אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארבולס.
9: ארבולס, נה נה נה נה נה, תירה דילה נה, ארי דמנטה.
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד, הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל, אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצטט ליוסי ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רואין, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך רפה כזה, כן, כן? ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבל טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולי עם חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה, הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על 3 קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה. ניפגש בפרקים הבאים.

0: מזמן. כאן 88, מיד חוזרים. 88 מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שים שירים שאת אוהב.
2: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: כאן 88.

0: רצונם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: שמונים ושמונה עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: מובי פליי 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מובי פליי 1999.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: מובי פליי 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מובי פליי 1999.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מובי פליי 1999.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 1-800-662-662
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד בואי, סטיישן טו סטיישן, 1976.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ריי צ'ארלס, Modern Sounds in Country and Western Music, 1962.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קווין מורבי, הרלם ריבר, 2013.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: לנרד כהן, Songs of Love and Hate, 1971.